kaj shumë boca, veni shot se mok, sejt ishë cëfte. Si fu bishis vas të nëni drafe, qine si fardin sa fjoha një cëve. Se mos ki dila ma hundër diploma, i tuzi vër cega e fetër e benzra, sori një kuzi. Zot vimër e rajve si denka ish movie, do të trejar vej tërës do të cia dhe më dubi. Vek, e shi